Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: Усак дан је чудовит дан. Јер смо скупа на актуале.
1: Vom po morju, zagorila polt in aktualu v šesah. To je poletje.
2: Aktualno.

države in žene smo res carice. Res smo zakon in zato ne morem nadaljevati z drugim komadom kot Nemoj reči ni reči.

Boriću, da imamo na aktualu dobro musko, tudi sredi noći, dobro večer, družba, nadaljujemo brez pauze, vragu meni, vragu malo, meni pa dobro.